kinge tsaro kinge lomo itur kemi kndog baina togi donte tamni na dikacho taro bole konwoni inu bakye mairo adiga kemi do jite na lotil kito nan tok ti karo itungo inu koy kanjima la kem gongye tokko gite